0: pesi kadia ya juma. Mame, na yeka lotwa, aya mitie mkrofuwa bi loto nisemu wa radio suwa na mesre. Loto, loto, loto, loto. Se ufya mi spirit amedi ya juma. Spirit ni nye woso kure womono, wana ma loto namba. Tenye pa, se wumba masuye ya hua, spirit amedi ya juma no. Je wadi loto namba eba no, wanu kwa na ya kwa la wa spirit ni nye ya wa spirit ya kesie, na enano, enkrofuwa di mibani se nana yesirawu. Bisu nsuma djuma bi atimi ye se wo ba wo pawale adjuma sam sikasam wo bi pawo wo bi yare wo bi pakwantuo wo ton ye ntɔ wo ye ton ye ntua se nye mani nyina na metenete na nkurofo adi me ba ha no mo ye loto mamo mato aso more than 7 times enkurofo adi me ba radio so no mamo mo loto ato aso 7 times ni nyina na emferi eno sina na ye beti buronya enkurofo wo papa wo etime sirawo Besini yanko tina uradio, sine gana fona nte wanka, na nefriye, wabiate wanka batu wani muda. Kwa utina uradio suwa, eni padudu wana batu wani ntonkum. Meja kwa mfuwa, misi minchaje, menye wa sempuwa na majo kapre. Minka sese ni mehende 1 million, anase 500,000, ana 2 million. Na nefriye, mesei, dia, adia, mepani se, fami namba ikeke, fe nana, mete wanka. Waso beti mi abuwa me ene deye me diaba. Eno pe na mepe. Flamine diaba. Na watu yi ene asa. Ofres nana mepe se ne mi di loto asa. Nana mepe se na watu mi di loto asa. Eno pe na mepe.
1: Nana na mani ye 0539-712560. 0539-712560. 0539-712560.
0: Nana friye ni. So, na adia ba kone se, ewia simpene fwasi, wobi tu wuko shen kwa, entunu kuhiri u. Se, wudi pe, na nefriye, makachwa se, menyi wobi asempua, ena meji wobi kapre. Eti duwabe yene se, nana, woba mabano, abo, nadi masida bremi, asa. Asida ni pe, because, redwe ya mabeyi, se debi ya metin hanu mwa, di, loto abame debe maono, ensu nsansuwa be pie mabano, eno na ebe se minkunayi, Na mabe uredio su mo. Eti no, na nefriye, me se, me nye o sempuwa na majo kapre. Ne mom, me ma wabano, ne se ebo, because abaya me debe mano, ma chula dame hon. Me de ma wa, yodu wa ube chano no, wabe kati dame, na nami 22 million, ne me wuse nipa wei, wo 22 million. Eba, na wde midye wo mabremi. Eti nana nefriye, me se fremi, adia me penese, nana, me pese mi di loto, ene, me pese mi di loto, na watu yi, Enu pe na mepe, ne wa fami nambe yi, ne frami keke. Me si min charge, me inka se senim 1 million, ana se 500,000 or 50 CD. No, wadi ya fami namba ne keke, ne keche se nana, majiji ma loto namba bebre, emo, na me pese me, na nefriye, me pese na nefriye, wadefo, buwa me, ne ene dey, me, mini loto namba, me inka, ebi obi ati na nefri, me inka, frami, me pese wo frami, wo frasi na nami frefri ha, me pese wo mami loto namba, Na nami frefri ha, na enkurofuwa, enipa bese tany, ewo studio ya enkurofuwa nesu ha. Enipa maku maku enson, ena miduwa moba studio ha. Wamine dime ba ese nana, mayenfa nkwa uredio so, na yentuya airtime. Ya pese gana fuwa nina te wanka, enkurofuwa usikasemu huwa ya dine. Wabi ipe 10 million, edia ya juma. Wabi ipe just 500 Ghana city, 5 million, edia ya juma. Wabi ipe 2,000 Ghana, 3,000. Wobi pe 5,000 edia yini niema. Wobi pe 10,000 edia yini niema wa port. Wobi pe 10,000 edia kotogo togwa kofa niema. Nenso bakuwa kuhu wani ni dance for. Na nefriye mabama un. Freme keke na mima utusho.
1: Na nana mani ye 0539-712560. 0539-712560. 0539-712560.
0: Eti frena na sesia. Ope se onena na mekasa freme. Sesia die, me ye biela natum. Ye fa etiefo. Nana makasa wi. Me say, wobesi wadi loto namba jiaji e moda. Wasia ne wopesi wadi loto. Na watu wopesi wadi loto. One family sesia. Mena na sena anso ope.
2: Eye mini, eye mena mekasa yi. Mena mesura wadana. Wadi namba anima ameno. Na mikuta ni nami ni mikuta ni mbi watu ni sio yeye duma papa
0: wudim onse
2: sio sio na mitie
0: I'm going to go to the house. And I'm going to go to the house. Akwala no omo kwa na maloto number na loto so a me de be ma no me so times perform frena na frie ye bere ni nti ye bere na so eti frena na frami sa kwopem bra ne me be kasa because nana ba radio so a mabɔ me number yi enkrɔfo a frɛ ye mpemanim eti nya me ho abotire na frɛ me na me ne wo nkasa na me ma wo loto number ne di na so nye sika na fa bɔ bra
1: nana na mane ye 0539712560
3: 0539 712560 0539 712560 0539 712560 Say ye ka nana pintimpia na ye ka nana o wa bo tedi me ni penna na tenie wogi a me de bra wene no eye wogi a eye sonko efi se azani kontompona abe wiase sesia na asofo ye azra akonfo ye azra malanfo ye azra edusifo ye azra ene aba be du so mo e ton oduro wo mo e ton oduro enyina e ye azra e bua manfo kum nipa se nipa e wo magana na bebe se me kache o se me be che wadwuma bia metimi ye de bo nipa na metimi aboa wo na madwuma me ye wasase sunna no ayentia ana meto adwuma bia me no be ye bia na meto ntia adwuma bia me no be ye bia me no be to ntia etimi ye bia na na pintimpi me ye obi a enya de se me ya de agi sika tienie me ya de de nipa me nyi sika Nemo me no beton chial ma yadie no e de amao na me yadie ne de ma wie a ne wan kasa wo de mebuo anase ma sida de abere me na nna se me yesa de no de mao na wo ye wa twen se wo pese wo tietia me sunsun fa wo die so wo pese wo tietia me sunsun so a na no de ma mo hu se wie ase se bi obi ma o baabi da na wo so ma de baabi ada na tie nie na se me titi wa FM so Na se me titi FM so we si meboa we si fleme ene kura de de aba ne kura nse we bitimi e ma loto numbers numbers e wade ma onu akase nim se numbers ya loto numbers ya wudi ena we tran kwa ye betua oka ne ye de wusi kabla wo na wo so di na si dade ama no no wo fle ne form of super no wo fle wo se han ene send di sika na ye mfa kwa ya kwantere ansa na me de aba na ma wo tie nie ma ba se me ba be ka ne kura no e de ama mo Sabi, and crophobi me so domini nyansa, and a tia sajiso. Yem pebre, nasa soon so much wadia, na gana, aye din din din. Nasa ye boa gana for my gana for aye ya. No musum wet me out home, no musum wet me out some more somewhere. Shat ye ye. And no cost of ubi awa, u do wa, ye fadder be emergency. There's a emergency in it, there's a uko chiesi car, and more do. Best 2 million, 1 million. Ani ade ade na wo de amasofo ansa ne waken wasema kire no nana pintimpi menye sabida tie ni ye pa nana pintimpi menye sabida ade bia me ya me de boa no me ankasa me boa wie ansa na wo de masida de abere wo ane wo bia so ne wo frɛ me phone so akatem se nana wadim 1 CD anase wadim 2 CD kura ewo sabi phone so ene me ne maala mfo bebre ko hiae omo se an Yadi ya ya, e san se, e bia nwa yema wa, enye yenti, wasi sendi mesika. Enano mini malambi, e koshiai, ana chese se sei enem ni mo ba ba sia kura ru be sia o ba ba sia kura no no onu su preach se me yesofa na se malam wo frena wo se fisika we bla send me sika na me fa ya de amon ansa na be the lotto number no e de amon ti eni e pa na na printin pi ana one me ye adwuma no me ntade obi a wo gana ha anyone see the claim for obi abotom me ni obi e sika lotto number sia me me de ma ono ye kam ye se wiase gana ha upo bi o ma lotto number e bo a ye me nana printin pi na so lotto number bie ni wa me de amon ni padase ni bia magi sika one see the kura na yedai e fle ni nsem me fa lotto number en fa me ni pa bia e wo gana ha ah police ni di ma dance a soldier for Ghana any a police for Ghana na di ma dance ye obi afre me akwada afre me pani fre me e pani fo fre na nanim pani fo fre me ahemfo fre me asofo fre me o mu na agye mu awo me ho na so emu bie nu amacha di obi wanse di kura da me ncha di obi ada gosu lotto number dwuma na me ye no e ye tumi ana di ama me na se tumi di ade ama me na me te Ghana ha na me bo wu ni padasani na wo so wo kwakoso ni wa ye ya na wo me framia na me ka chese twa sika 200,000 ana 300,000 400,000 500,000 an sa na me di abana ma wa na me anka se na na pintin pi minimum ade ame ye me to challenge kase pa e di ama sofo e di ama malamfo e di ama dinsifo se se wo di se wa bin na se wo tumi a wo timi di lotto e ma ne bo e di se di me na na pintin pi me di lotto number de me ni padasani e bo na wo bi obefre obedi lotto bia no pa ma nyi ni sika na for man because me ye bi da last week me ba ha me be kase fidie so me de me telephone number de tuja e ka tem so wo tena me ma tu dialect ana se lotto number it will be a fleme na me fa ba ne ma no na onkonko twa bi wo bi fleme na me di abana ma ne wo kwa me fleme na me di abana ma kwa me se nana wo di enwo bi da ana se adai wo se nana hwe e bit me be jawla de so na o ma ka tem so mo nye hwe e so fleme si ya pa na wo ka tem se kwa sendi sika 200,000 500,000 100,000 1,000,000 ansa na me di abana ma no na na printin pi onyankopo di madanse ye na onyankopon edi madanse ye ensu a ewo Ghana enyina edi madanse wo mekase ya meno kasai mu se mentade woni pa bia ewo memifo ensu a meno kasai mentade woni pa bia nyi sika bia wono so ansa na medi lotto number de ama no me lotto number si na medi ma no medi ma ebo eti sika ne munyade akra de ebo me so evisa medi lotto number ne ma no a ebo obi a medi lotto number ne be ma no na aba no abo eti ehu hia me se mechade ni pa no se nipa no e mane me 2 CD ana 1 CD 1 million ana 500,000 ana 200,000 eti me di lotto ma beble bin na no enya de se made obi sika 1 CD na teni e wata no pa me di abane bi ma 2 dialect no kwa kwacha me na abana me di ma no me di ma na kwa kwacha wo de se abane di a ye wase dade a wede beble me wanti me anfa ma na me di account number na me di amount teni e pa me me number we ya me wo be free enye number se bi ma register ni mobile money me ye me register ye me mpapo bo me mpe obi a 1 CD me mpe nipa bi a 2 CD me mpe se obi a be mane me sika me ye bibia ma wa me hia hwe firi ho me ni sika ka preba me ni sika hwe me anka se metoto sunsun ni ma na akwantra no ma ye enti me di abane de ma wa me nim se bebo na wan kasa wo di abane me hwe se last week me wo no mo esa se abane bo enti ade tin ye ane nipa ba manim wo mo di sika e de bere me sika bu mi so e bito kanom di abere me e fi se me ye djuma papa me di abane so ma e bo azafo ne de onu so di abane ma wa e mo e te azafo ne wo radio so na no wo pa frensesi a wo fre no be ka cho se ne number no wo already stand mobile money e di fe sika tum na san wo di abane ma no wo de ya kwantre wo de ya mamre wo de yin konyade oboa e yaza me na me ka chiro na tie fa numbers no na me wie na maka sem bi e di atero fa me telephone numbers no 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147 na na pintin pi me anka me din no ana se me telephone number no no e da ye di wo me ye fra me yawo tuti mi fam nana yawo e da ye di wo me ye fra me yawo e tuti mi fam nana yawo tie me number we no enya probo nti me nwe register ni mobile money bia me send mi sika me ni wuto challenge me di two abano e mawo ni wo kwa kwacha lotto number me de mawa wankasa pesi kakakra wankasa obetimi ape na wankasa fakotwa ba no na tenie mempen kontompo mempaza ana menim susuma me som no efise watimi mu ana wade me yajuma eti aba wade be mamne se me de bua ganani a eye na so nya bibi kakra so de betwa de ho na mu masidade ene ade ese se wode breme machede ne masidade eye sika ana wade be breme na ene ahonyade ana se amamle na so wodi abane dia me ntadu kapreba se na se kura de me ni mambe bi kosia fm bi so e o go so heya me ni kosia fm bi so ana waka che se abane dia ene e bia abo bi ntwa de o mu gi sika ansa o mu di 300,000 o mu di 500,000 ansa no mu di abana ma na se mame ade na wo yesa sa me ni malam mala zugulus ono so me ni kosia fm so me ni kosia ye ana fe ni wo pa me twa na se ade na mu ya azan sa my register my number mobile money omo fremu a na sabi sika kakra da mo omo se fa send me 200,000 300,000 500,000 lotto number we dey me obi ene wo kena be ya me dey men me na dey abane money say kima abane bebo eti abane bo wo kena na nim le no a no ma bo baba na sa abane ba eti asida bay ana nipa we went me family me
1: numbers no eye
3: 0595 11 47 0595 95 11 47 0595 95 11 47 na number we dey ya juma number me register ni mobile money send en call for na register mo number mobile money ya o fla ne pa no ada down face case fatum na me fan ya kwankere amamre na me fan ya paye ansa na me dey abana ma master me pese me catch us a Ghana ne ya din a e wose ye gbogboa ye ho eti me se mu nya azafo na echi die na me ne nana yawo ana se nana pintimpi nana yawo mu ne mentena na me mu amu na ensim ye o fla me na twi ya me di abade be mawo na wo di atoo wo kye me papa no na wo twa evi se wo me di abano amame tu mi no di abano e di amame dada enu tire maba be kase ne no sa abane ni wa me nkasa e da abane be ba no ana me kasa e di sa fa number ni yi na mani abre pa
1: numbers no eye
4: 0591 95 11 47 0591 95 11 47 0591 95 11 47
3: Mami kase bi mfantrew Mami kase bi pa na mfantrew na oflamia mede abane be mawo na wakwa kwutwa eti abano wukwa kwutwa atenie me mi wahyede ene mum na metrew mi wahyede bi ho ene de metrew na enya sede se me wo send me sika eti me number ne kwa me register because ne apobo ana me bobo e wo fm so ana ma register number say send mobile money me di abane be man straight ni wakwa kwutwa na wo di abane a eye wonko na wo betwa wo di to me say me na na yawo ana se na na pintimpi mama wo lotto number na wo de wo pe na wo di abane akwa kwa mu obi wo ye sign no me beba wo so eno me kese ye e beba wo so evi say wo ni to me a me di adwuma ni pa wo pe se wo di abane firi me wo no onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no se ni pa no onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no e di se se kwampo de manafo na mo tatam bebrebe no e wo Ghana ha se e san se me adwuma pa ni ade ade nti no me igu ma adwuma ni ade ade masa e ti kro bi a wote menka e wo fm so no ma baso a me ka se wo ha no na de se o ma de atum se me fa no kra ni ade emle mo Ghana wo bi ni obetim na me loto anafo problem bi ada so na fre me mo akwanche me ni usika but be bia wote na kasa me mu akwanche na ebeko me mu akwanche na ebeko ana be bi so am ye adwuma na yasubua plaso asubua ewo ana maso e no plaso asubua eja ya teni e plaso asubua ewo na maso e no etu beti mabam na se memu aba me ni sika me ntade ni pama me yade na mawie ansa na majo nsemade e etu flamia na me di aba no loto number de amam
4: 0591 95 11 47 0591 95 11 47 0591 95 11 47
3: Watina mama kwa fwe diloto na adia bako ni se tenye menye aza fwenibi ana menye kontumpo fwenibi Eti mema lotto number eye once a day. Tienye ye ka once a da. E daba kope na watini ni nano. Me ya mamre sa anti daba kope ana medi lotto no me mamucha. And that's all be France nana mama ba watina nana mama ba watina. Yo eye daba kope e daba kope se ana medi lotto number nema. E daba kope. Dawo na watini ni nana e daba kope. And now I'm for no more to watch me mallow to Debbie. Lot on word my yeno, eh, yapa. It me to me was yen me ya baron, ten now my cassette me ya banam de ban. It is the whole week in there, daba cope, and I'm a mamu chabano. It is fremened ya baron, I'm a toad da wuta. Ada so betrayal with an adabo from Yana Metro. It two phrases here, number
1: 95 11 47 05 91 95 11 47 05 91 95 11 47.
3: Me did in an eye out, and I send an up in Timpy. Frame a double cup, and I made my whole week. Meet me more be a little to add this one day. Intimino Casasano, there's a media banner, mamma. A one day pet, and I'm a movie at Tramaba. Apart from that day, no, me ma a baby abim. A one day pen, I ought to be a mamma baba cup, and now I look.